0: Jo, så tykk om å være lydaleis og rein og lastande bødengods, mitt og i renkvorkare og øvjare at, så til vise tykk om mittla tarra som himmeljøs og i heimenon, og halta fram årløsens mer til rås at det er Kristus her, at jeg har ikke rundet til åndsjøs, jeg heller arbeid til åndsjøs. Og da han sier at det er så tid, vise tykk om mittla tarra som himmeljøs og i heimenon, så har vi, og til at sjåvann tann tannsjer, det er sånn gåver, at her har vi et avspeklet, altså vi tar ikke takket ljøs i okkom, jo det her har vi, han bor i okkom, han er ljøs i okkom, og til ljøs fjælest ikke,
1: nei.
0: Men han sier om frem til at halte frem årløsen, så. At halte frem etter livet i året om frelsene og Jesus Kristi, ja. Så faktisk som ble jeg ikke Tja, Peter Habergat, Løyv og Læra. Eller Læra og Løyv, som han venter her, kanskje. Det er år, og men til eisen Løyv, va?
1: Han nevner det svar mest, det er 16. verset, er det sånn. Drippi 2.
0: Ja.
1: At om et av er i offraver, under offringene, er trygg tikkere, og tænast de fire hjerne, så glædes det, og glædes sammen vi til Konøtl.
0: Mm-hmm.
1: Og sammen skulle jeg ha sin tid glæd, og glædes sammen vi med. Altså, det er utroligt han fyrer lengt.
0: Ja, øyligt.
1: Det var offra vår.
0: Ja, og glædes du ut i.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det er en utrolig glæde. Tar man kommer samman med tryggvande som lätar sig fytla av andan. Och man kan gå se att de utsatta om till att övåta. Gå se ut från mojnen lika med alltså. Ta i till den naturliga slappar rå. Den var rätt lev och hugga lite alltså. Allt som där kunde vara hampel lite. Ja. Så var det. På en målsatt.
0: Ja.
1: Det er ikke hampelig.
0: Nei. Ui mer, ui halte munnen. Ui er ikke godt.
1: Nei, det var så, ja.
0: Men du bedre ikke bare.
1: Nei, etter.
0: Til han som bor i Jakob.
1: Ja. Jeg minnes som bare i år som jeg har fortalt det til. Bara Kjuraberg. Da jeg var, den første turen, da var vasket jeg mye, da. Og så den hestturen, da var jeg attetekten sammen ved Jekvann. Tja, og Kjuros.
0: Ja.
1: Og hen hos Lassen, da. Vi var det her. Vakt. 6 timer, og så 6 timer. Så minnes jeg at det er som jeg har fortalt det. Hvordan jeg ytterligere ble ut av i Leibus av Lemmen. Da han tar skvera i sånn, jeg må si. Stå på en til ut. Da snakk fisker og ja. Og jeg gjør det med alt det tog som gjort. Leibus ut. Og fikk kjeten om, og fikk han inn om. Og krakte og så att vi kunde finna hål här. Det var så rädda fiskar då, ja. Och så gör jag just det med allt det tog som jag alltid gör. Och det skulle jag ha tål. Inte det. Det hände jag inte, så. Och jag säger något som jag alltid har sagt.
0: Hej, onkel Attar, tar du oss då?
1: Ja, berget han som Stavre Gjeldsen røpte her ved spillet og kibaren oppe, ja. Vi har brunnet til han var. Han var alltid der vakten av kjølvor. Det stier det meste av tiden. Ut av kvaliteten. Og da var det gikk vann. Så som det jeg gikk var en tryggvand, ja. Hvis jeg ikke har gjort det, så var det ikke Og nærkant.

0: Sunne kvöld fra klokken 21, samsenda Iktus og Udarsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.
1: Her sidder vi godt, hva?
2: Ja, her sidder vi udmærket.
1: Hvad synes du om Manpower?
2: Det er dejligt at være her. Det er en fornøjelse.
1: Det lyder godt. Men vi er så glade for, at du kunne komme til færgen til Manpower.
2: Ja.
1: Det har vi snakket om flere gange.
2: Ja,
1: det er det. Jeg tænker, vi starter bare med, hvem er Dorte Viftrup?
2: Ja, jamen tak fordi jeg må komme. Jeg har rigtig gerne vil opleve Manpower af nogle omgange nu. Bare ikke lige kunne lade sig gøre, så det er rigtig dejligt at være her. Jamen, jeg hedder Dorte Viftrup, og jeg er 48 år. Jeg bor i København med min mand og mine to børn på 14 og 16 år. Og så er jeg psykolog, og så er jeg lektor ved Syddansk Universitet. Og jeg arbejder, altså jeg er psykolog på en palliativ enhed, så jeg arbejder tæt sammen med læger og sygeplejersker. Særligt med børn og unge, som skal miste forældre. Og så forsker jeg, som en del af min lektor på universitetet, i åndelighed og altså hos børn og unge, og hvordan vi kan støtte dem. Og det er jo altså men meget mere med den her sådan det er jo ikke sådan ud fra kirken, det er sådan mere ud fra sundhedsvæsenet. Jeg har optaget det.
1: Ja, har du altid tænkt dig at være psykolog?
2: Nej, det har jeg faktisk ikke. Nej. Overhovedet ikke, fordi jeg er faktisk ikke vokset op i en familie, hvor man uddanner sig på universitetet. Jeg er den første, der har taget en universitetsuddannelse. Så jeg er faktisk før jeg blev psykolog, der er jeg faktisk handelsuddannet. Politikstuddannet, ja. Og det var jeg egentlig også meget glad for. Men så på et tidspunkt i mit liv, så oplever jeg egentlig, at Gud taler til mig om, at jeg skal være med til sådan også at plante menighed og sådan noget. Og så rejser jeg på det tidspunkt til København og med til at plante en menighed på Amager i København. Og i det møde med København, der møder jeg bare rigtig mange, der studerer. Mm. Og så finder jeg sådan ud af, at det kunne også være, det var noget for mig. Og så er det faktisk der, jeg sådan er optaget af mennesker, og så tænker jeg, at måske psykologi giver god mening. Og det er faktisk der. Så det er egentlig også sådan en historie om, at det er ikke, fordi jeg har vidst det fra, jeg blev født. Mit liv led mod nogle mennesker, hvor det var mere normalt at læse på universitetet. Og så åbnede de dørene for, at jeg selv kunne se det. Jeg er ikke vokset op, hvor man læste på universitetet. Jeg er ikke vokset op i et miljø, hvor det var noget, man gjorde. Mm. Men jeg flyttede til et miljø. Mm. Ja, fordi på grund af, at jeg plantede kirke i en stor by. Ja.
1: Og hvor kommer du fra?
2: Jeg er oprindelig fra den nordligste del af Jylland, ude på landet. Ja. Ja.
1: Og hvad hedder det?
2: Altså, det hedder Brønderslev, der hvor jeg er fra.
1: Brønderslev?
2: Ja, det jeg bor faktisk uden for Brønderslev. 5 meter uden for Brønderslev, i Østerjermitslev.
1: Okay, ja. For færinger kender meget til Hirtshals.
2: Ja, men det er den vej oppe, jeg er fra. Mm-hmm. Ja, jeg taler, hvis man kan høre det, jeg taler stadig med en ret tung nordjysk accent. Ja, ja. Selvom jeg bor i København. Ja, så.
1: Men voksede du op i kristen hjem?
2: Nej, det gør jeg ikke.
1: Hvornår kom du til tro?
2: Jamen, det var lidt sjovt, at Silla i går, da hun spørger sig, hvor mange generationer man er. Jeg vidste faktisk ikke helt, hvad jeg skulle sige, fordi jeg har min bedstemor, som desværre døde af kræft, da jeg var 8 år. Hun var en kristen, men jeg kan ikke rigtig huske så meget af hende, fordi jeg var lille, da hun dør, og min bedste far, han var ikke en kristen, det var noget, hun var sådan i det stille. Men jeg ved, hun har bedt meget for min søster og jeg, men hun er jo så, vi er så 10 og 8, da hun dør. Så det er ikke sådan, men hun var sådan meget med, at det har alligevel påvirket så meget, det hun har bedt og sådan noget, at min mor insisterer på, at min søster og jeg skal gå i søndagsskole. Som var ret atypisk. Så vi bliver sendt i søndagsskole som små, fordi det var sådan min bedstemors. Det havde hun ligesom sagt. Det var ligesom det, der var. Og så tror jeg, hun bare bedt for os, men så dør hun så, mens jeg er lille, så jeg kender hende ikke sådan, eller kan ikke huske hende så meget. Jeg ser hende jo nok en himmel en gang, går jeg ud fra. Men så sender mine forældre os i søndagsskole, og så er vi lidt i noget kristent miljø, og mine forældre er der også lidt. Men så da jeg bliver teenager, så mine forældre, vi går ikke i søndagsskole mere, og de er også sådan gået lidt væk fra, altså de kommer heller ikke eller sådan noget. Men der oplever jeg så noget selv, eller jeg oplever sådan Guds nærvær og sådan. Og det er faktisk der, hvor jeg en sommer tager på den kirke, jeg er en del af, det hedder Apostolsk Kirke, det er sådan lidt ligesom Equipers eller de har sådan en sommerstævn, så tog jeg på det, og jeg kendte ikke et øje, men jeg følte, jeg skulle, eller jeg ved ikke, jeg gjorde det i hvert fald. Og der oplever jeg, og det er der, jeg kommer til tro, og jeg har sådan en oplevelse med Gud. Og så, ja, så der starter min sådan trosrejse. Det skal måske lige siges, mine forældre faktisk i dag er til, altså er kommet til tro igen, eller hvad man skal sige, ja. Så de er på en eller anden måde, så mine bedstemors bønner har hjulpet, altså vi er, både min far, mor, min søster og jeg er nu.
1: Der er kraft i bønnen, hva'?
2: Ja, det tror jeg. Ja. Men som sagt, også selvom jeg nærmest ikke kan huske hende. Ja.
1: Så du kommer du til København og starter på universitetet og læser psykologi.
2: Ja.
1: Er der noget bestemt, der ligesom fascinerer dig?
2: Der er mange ting, der fascinerer mig, og der er også mange ting, der er virkelig hårdt. Altså fordi, også fordi jeg ikke er sådan, jeg er ikke vokset op med den måde at tænke på, og sådan det, altså ikke kun psykologi, men sådan universitetsverden, som er sådan meget videnskabelig og kritisk og sådan. Så jeg har mange ting, læringskurven er meget stejl. Men der er også, jeg har også en følelse af, jeg har også en følelse af, at det her, this is what's meant to be, eller jeg var sådan ligesom om det her, jeg passer ligesom ind. Det er også noget med, man kan sådan undersøge ting. Jeg tror, det har jeg altid godt kunne lide, at kunne forstå ting godt. Men ret hurtigt bliver jeg selvfølgelig meget optaget af det her med, hvad så med tro? Hvad siger psykologien egentlig om tro og åndelighed? Det er jo ikke et fag i sig selv som sådan. Det er mere sådan, når man finder ud af, hvad siger i forhold til personlighedsudvikling og udviklingspsykologi, og så bliver det sådan noget, så fordyber jeg mig altid lidt, når der er sådan frivalgte opgaver, går jeg altid lidt den vej sådan med forskellige teoretikere. Jeg har sådan nogle psykologiske teoretikere, der sådan, bliver sådan ret vigtige for mig i den periode. Men jeg tror måske også fordi, at det er så nyt for mig, den her verden, det tager mig faktisk noget lang tid, jeg tror, at vende mig til at gå på universitet og kunne finde ud af det. Så jeg har sådan en følelse, at jeg sådan bliver psykolog, jeg ikke er helt færdig. Altså, jeg er ikke færdig med det her. Jeg skal ligesom noget mere. Jeg skal blive rigtig god til det her. Og det er også derfor, jeg læser videre og tager en PhD. Og er endt med at aldrig kommet ud. Jeg er jo stadig på universitetet. Ja, det har så været i 20 år nu. Eller 25 år sådan set. Så det er 25 år siden, jeg startede. Ja, så jeg er aldrig gået ud igen. Så ja, men det er sådan, men det er jo nok også derfor, mit særområde inden for psykologien er jo åndelighed, børns åndelige udvikling. Hvordan, altså også noget med sproglighed. Jeg arbejder rigtig meget med det her med, hvordan taler man med mennesker, der skal miste, om døden. Og der ligger det åndelige også rigtig meget. Det er det, jeg er specialiseret i inden for psykologien. Ja.
1: Så det, som du arbejder med, du sagde, at du arbejder med på palliativ afdeling.
2: På palliativ enhed, ja. Det er der, jeg arbejder klinisk. Ja.
1: Og der har du så mange samtaler med de her børn.
2: Jamen, det er faktisk en tosidet opgave, når man er som psykolog sådan et sted, fordi en ting er, at jeg har samtaler med dem, der skal dø. Det skal vi jo alle sammen, men på en palliativ enhed, der ved man, at man skal dø snart. Fordi man, når man bliver indlagt, eller når man bliver tilknyttet det der, så er det fordi, man ikke kan få mere behandling, ofte for sin kræftsygdom, men også andre sygdomme. Og så ved man jo meget tydeligt, at man skal dø. Men vi har folk, der er jo rigtig meget liv, fra man får at vide, til man dør, til man rent faktisk dør. Men det kan være nogle gange være lidt svært. Så jeg snakker jo både med mennesker i starten, der lige har fået at vide, du kommer ikke til at blive rask af din sygdom, du kommer til at dø før, du har regnet med, men der er stadig noget, hvordan skal livet så ind til døden være? Og så snakker jeg også undervejs, men også til sidst. Og jeg taler rigtig meget med børnene, altså f.eks. børn, der skal miste deres forældre. I det her forløb også taler meget om jeg har mange familiesamtaler fordi det kan være svært nogle gange som familie, hvis moren skal dø snart og faren er alene med børnene, men så det der med at få snakket om det her, fordi alle prøver at passe på hinanden, men der er også nogle gange, hvor der er kæmpe konflikter i familien og udfordringer. Og så skal der så også en, der skal dø oven i det. Og det kan være meget konfliktfyldt og svært. Så det er sådan noget, jeg laver. Så jeg har mange sådan nogle samtaler med familien. Men det er sådan den eneste med job, det er de der mange samtaler med børn, unge, familien, den døende selv. Og så er der faktisk, der har en stor opgave også i forhold til at arbejde med altså mine gode kollegaer, altså tale med de, mine altså læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, vi arbejder tværfagligt, omkring de psykologiske aspekter af behandling. Altså, hvor de jo så er rigtig gode til mig, og de fysiske, plejen og sådan noget, så siger jeg sådan, at vi skal lige huske de her psykologiske mekanismer, der også er på spil i det her, og hvad, ja, hvad er normalt, altså hvis nu nogen benægter døden, hvad gør vi ved det, og sådan noget. Ja. Så jeg har ligesom to opgaver i den, men det er sådan mit kliniske arbejde, ja. Men det ligger tæt på mit forskningsarbejde også.
1: Ja, nemlig. Så du står altså ansigt til ansigt med mennesker i krise til dagligt.
2: Ja, det er egentlig det. Ja, man kan sige, det er jo sådan det, jeg er. Det er jo også der, at det her med åndelighed og tro bliver så centralt, ikke?
1: Ja. Kan du fortælle os lidt om det?
2: Ja, det kan jeg godt. Jeg kan utrolig godt lide det, selvom det også er lidt hårdt til sider. Men jeg synes sådan, det der, jamen det er jo måske også der, hvor jeg ved ikke, i hvert fald som jeg oplever, at Gud er allermest til stede på en eller anden måde, hvis man skal sige det sådan. Og det er egentlig også sådan lidt interessant. Altså nu jeg har, før det her job, havde jeg også en klinisk job, hvor jeg arbejdede rigtig meget med forældre, der mister små børn, som jeg også er en vanvittig hård. Men jeg hører altid sådan en oplevelse af, at midt i det der store tab, at folk oplever et eller andet følelse af nærvær, eller en følelse af omsorg og kærlighed. Så jeg har sådan en eller anden idé om selv, og det handler ikke om, folk er troende, eller de ikke er, men jeg tror, når nogen dør, så er Gud til stede. Mm. Eller altså med kærlighed, også selvom de mennesker ikke, hvad de end må tro på, men også særligt, når børn dør måske, så jeg tror ikke, Gud efterlader dem der. Han er hos dem, ikke? Så der er noget utroligt stærkt i det rum, men jeg synes også, det jeg kan godt lide at have den opgave, og altså at få det til at, altså sådan, nu ved jeg ikke, hvordan, så er det måske også på Færøerne, men i Danmark, der er det jo, der mangler vi meget sprog for åndelige ting alligevel. Og det der med at hjælpe, hvis jeg skal give det, altså familier, med at finde sprog og finde sprog sammen. For eksempel her, ikke, vil jeg give et eksempel. Jeg havde en her lige før jul, en familie, hvor faren, han har været i starten af 50'erne, og han skulle dø meget, meget syg. Vi håbede, han fik jul mere. Det er jo ikke sikkert, man gør. Men det gjorde han faktisk. Men der var så fire børn på 11, 13, 15, og så en på 21, som desværre også havde, eller ikke desværre, men hun havde også altså, hun havde nogle andre udfordringer med en anden diagnose og sådan noget. Så det var livet var lidt svært. Men så snakker jeg med ham, og han er sådan meget, han tror ikke på noget, og når man død, så man død, og sådan noget. Og det er jo fair nok, det må han jo gerne tro på. Han var også i meget mange smerter, så det var ret komplekst. Og det var også noget af grunden til, at han var i så mange smerter, det faktisk var for svært for familien at have ham hjemme, fordi børnene blev bange og sådan noget, ikke? Så han var på afdelingen. Men så sidder vi sådan med familien og snakker, og jeg prøver sådan at spørge ind til hvert enkelt barn, hvad tror du, der sker, når han dør? Og så den yngste, det var, altså de har sådan forskellige, og vi snakker så meget om det her med, det der med at leve videre med en, der er død. Det er sådan en psykologisk teori, at man taler om, at de døde bor i os, altså sådan psykologisk bor de i os. Og det er sådan ret velbegrundet psykologisk, men jeg vil også spørge os altid ind til, hvad tror du åndeligt set? Altså tror du, han er et sted? Og sådan, så spørger jeg sådan, og sådan for, hvordan vil du gerne leve videre med din far, når han ikke er her? Og så den yngste der på 11, hun siger sådan, at hun tror, han er i himlen. Og så det er sådan, min opgave er jo så sådan mere at sige, hvordan tror du så, det er i himlen? Og så beskriver hun sådan nogle fine ting, altså fine noget med, at hun tror sådan, at i himlen, der har man nogle huse, og så bor de sådan i et hus, og så der er en bedstemor, der var død, så han er oppe hos hende, og så er der ligesom, og sådan, så ender man med at få sådan en snak om, hvordan det ser ud i himlen. Og så er det så sødt, fordi så, eller sådan, så tager han sådan hendes hånd, og, sådan, og så, ah, men det kan også godt være, at det er der, jeg skal hen. Altså sådan, og sådan, men det der med at tro, er noget, der også sker mellem os. Vi taler jo tit om, at det er noget, Gud giver os, men i de der samtaler, så, altså, og så tager vi jo en videre snak om, jamen tror I så på, at han også kan se jer og sådan noget? Og så snakker vi om, jamen, og så lover, altså det gør forældre altid, når de skal dø, så siger de sådan, jamen jeg skal nok holde øje med, altså forældre holder altid øje fra himlen. Altså vi ved ikke, hvordan der er, men vi holder, ja. Og så er det sådan nogle samtaler, ikke? Og det synes jeg egentlig er, altså, og den form for sprog omkring liv og død og sådan, det har almindelige danskere, i hvert fald ikke, det har almindelige færinger måske heller ikke. Så det er jo egentlig bare at skabe det. Altså, jeg sidder og bare stiller spørgsmål. Og så når jeg så går ud af rummet, så kan de jo snakke videre.
1: Nemlig.
2: Så det er sådan den måde. Det synes jeg er enormt... Jeg synes, det er en gave at få lov til.
1: Det er. Og i psykologien, så er det jo vigtigt, at vi kan have et sprog for de svære ting.
2: Ja, det er for de svære ting. Men også sådan det der med, men der har været nogle... Altså, men netop også det at kunne tale om, jamen... Ikke bare, at nogen skal dø, og det er hårdt, de skal dø, men hvad er det egentlig for nogle forestillinger, vi går med? Og hvor er de? Og jeg laver også sådan nogle aftaler. Altså sådan, det er jo meget konkret, særligt når man har med børn at gøre døden. Fordi de... Altså det er jo sådan noget med, jamen okay, hvis vi lave sådan nogle aftaler, ikke? Jamen så skal du være der, og så aftaler vi, at far han ser dig. Eller okay, jamen, det er faktisk normalt, at når I kommer hjem, og han ikke er der mere, han er død, at så må I godt dække op til ham ved bordet. Det er faktisk ikke, ikke sygt. Så fortæller jeg, for det er det overhovedet ikke psykologisk set. Det er ikke sygeligt. Det må I gerne. I må gerne, og så kan I snakke om, hvad han vil sige sådan her. Eller I må også godt have et eller andet sted derhjemme, hvor han er med, I oplever, han er. Og sådan, så laver vi sådan nogle aftaler, mens han stadig er i live. Altså inden han er død, så kan man ligesom være enig om det. Så det er sådan noget, jeg laver. Ja.
1: Altså hvis vi kigger før i tiden, så det, som man ikke snakkede om, det var ikke der. Eller ja. Man skulle helst ikke snakke om de svære ting, men vi er jo kommet længere.
2: Ja, ja, heldigvis. Ja. Ja. Ja, ja, altså det er jo en, det er jo ikke fordi, det er let at miste, givetvis ikke. Men man kan gøre meget, og det er jo også, jeg går meget faktisk op i at sige, at det her med sorg og tab, det er ikke en sygdom, det er faktisk ikke en psykisk sygdom, men det kan godt blive det, hvis ikke man hjælper folk. Mm. Altså, men det er som udgangspunkt, at det er jo et vilkår i livet, og hvis vi passer godt på hinanden og hjælper hinanden, så er det faktisk noget, de fleste børn og unge kan godt komme fint igennem og få. Ofte så ser jeg også børn, der mister tidligt i livet, de egentlig udvikler sig og vokser op til nogle utrolig sympatiske voksen, der har et stort blik for andre og for... ja, så det, man kan sagtens udvikle sig rigtig sundt og godt. Ja. Næsten endnu bedre, at der har været svære ting i ens liv. Ja.
1: Du kan få nogle værktøj til selv at leve.
2: Ja, og man kender måske også sig selv, og man har en empati for andre på en måde, som man ikke havde fået. Det er en lidt dyrkøbt empati. Ja.
1: I din forskning, er der noget, der har ligesom fanget dig specielt, eller nogle opdagelser, du har fundet?
2: Jamen altså det, jeg har forsket meget i, det er sådan noget, altså, jamen, jeg har haft sådan nogle lidt forskellige områder, men det er sådan lidt en fællesnævner, er jo det her med mening og tro, jeg har forsket i, hvordan man bruger for eksempel troen i forbindelse med kriser. Det var sådan faktisk det, jeg skrev PhD om i sin tid. Og det er jo sådan, hvordan kan man forstå, hvordan mennesker, der er troende, de bruger deres tro, og hvordan kan man se på det på en psykologisk måde, så man hjælper dem, så troen bliver en ressource, og ikke noget, der trykker en ned. Altså, fordi troen kan også nogle gange gøre tingene værre for en. Så hvordan kan vi hjælpe, så det bliver bedre.
1: Kan du lige forklare, hvordan troen kan gøre tingene værre?
2: Jamen for eksempel, nok også fordi jeg har den viden, så hvis nu for eksempel vi får nogen ind, hvor de fortæller, jamen så er de troende, og så de har en kræftsygdom, så kan de, nogen kan tænke, jamen så en måde det kan være at være livstruende syg med en kræftsygdom, når man er kristen, sikkert være, at man oplever, at Gud passer på en, og Gud er en nær, og man kommer i himlen. Det kan så også, der kan også være nogle, men udfordringen kan være, hvis man tror, at jeg har fået kraft, fordi Gud straffer mig. Mm. Eller jeg har fået kraft, fordi, eller Gud har ikke helbredt mig, ergo jeg må være et dårligt menneske. Eller altså sådan nogle ting, som man er nødt til nogle gange. Mm. Altså nogle gange kan troen være en stor ressource i mødet med kriser og svære ting, og nogle gange kan den faktisk gøre tingene værre. Mm. Og det er der, man også, som jeg som psykolog er optaget af, hvordan sikrer vi os, at den er en ressource? Ja, og sådan på den måde, ikke? Ja, og det er sådan, ja, det har været optaget af. Det har været meget optaget af i starten. Det er jo også det, jeg arbejder med i dag, men nu er jeg sådan mere, nu kigger jeg mere på børn og unge og åndelighed lidt bredere, men det var egentlig der, bare lige for at fortælle, det var det, jeg startede sådan med min forskning, det var ligesom det, og tro og åndelighed som en ressource eller en styrke i mødet med krise og sygdom og død. Og så har jeg arbejdet rigtig meget med åndelig omsorg, og hvordan vi kan implementere mere åndelig omsorg i det danske sundhedsvæsen. Så jeg udviklet nogle projekter sammen med hospice og sundhedsfaglige, altså arbejdet rigtig meget med læger og sygeplejersker. Og nu er det, jeg er optaget af, det er, hvordan... Altså det her med, hvor vigtigt det er, at vi taler med børn og unge om åndelige emner, om tro, og hvordan vi hjælper dem med at udvikle sprog. Og der er jeg netop også blevet optaget af, ikke kun i mødet med de store kriser, som døden for eksempel, men børn og unge har alle sammen brug for at udvikle sig og blive... Ja, altså at vi... Og jeg selv lige nu er jeg rigtig meget optaget af, det er måske også der, min bog kommer ind, men det her, jeg er rigtig meget optaget af, at vi har... klædt den næste generation lidt dårligt på, hvis man kan sige sådan. De har jo rigtig meget sprog for, altså sådan et psykologisk sprog, for når livet er svært. Altså så har man stress eller depression eller sådan noget. Men vi har ikke klædt dem på med et åndeligt sprog. Mm. Det vil sige, man kan ikke, altså det der med at forstå sin eget liv i lyset af, for eksempel beretningen om Esther, det er et godt eksempel. Vi har ikke... Det der med at forstå det, der er svært i livet i lys af større fortællinger, for eksempel bibelske fortællinger, for eksempel historien om Esther, at sådan en historie, den kan skabe mod i et ungt menneske, der mangler mod. Men lige nu, mangel på mod, kalder vi social angst, for eksempel. Mm. Ikke også? Eller det er sådan, hvor at nej, det kan man godt kalde det psykologisk, men det vil være bedre at tale om, hvordan skaber vi mod. Og så det der med, så jeg er faktisk optaget af åndeligt sprog og give og tale med børn og unge og sådan i forhold til almen dannelse, så det er faktisk ikke engang ind i sådan en kirkekontekst som den her, det er simpelthen i skolen, i sundhedsvæsenet, hvordan taler vi som voksne med børn og unge om livet på måder, hvor vi ikke gør dem til nogen, der er i stykker, der er syge, men nogen, der faktisk kan noget, der vil noget. Der. Mm. Og der mener jeg for eksempel bibelske fortællinger, og meget af den måde, vi taler om, taler troens sprog, håbets sprog, det er det, hvordan får vi mere af det. Og det, men uafhængig af, om man tror på det eller ej, så er det godt for børn og unge at høre nogen, få noget åndeligt sprog.
3: Ja, ja. Ja. Så måske i vores... verden i dag, eller sådan, som vi har sammensat verden med det faglige og det sociale. Så måske har vi glemt den åndelige del i den.
2: Ja, jeg tror i hvert fald, altså lige nu, det har vi. Jeg synes, der begynder, jeg ved ikke, om I også oplever det her på færgerne, men det er som om, det bobler sådan nedefra lidt i Danmark. Og jeg har i hvert fald, og jeg ser det måske, fordi jeg har den her faglige profil, jeg har, så bliver jeg inviteret med nogle steder, ind i en skolefaglig kontekst, hvor det lige bliver optaget af, der står jo i skoleloven i Danmark, at vi skal varetage børns åndelige udvikling. Men der er ingen, der helt ved, hvad åndelig udvikling er. Og så bliver jeg spurgt, kan du sige noget om åndelig udvikling? Og det kan jeg godt. Og hvad er det egentlig, vi mener, når vi siger, at vi skal varetage børns åndelige udvikling? Men også sådan i en sundhedsfaglig kontekst, der er man også sådan begynder sådan at sige, at det er ikke nok kun at det her med kroppen. Der er også folk er jo åndelige væsener. Hvad vil det sige? Og der mangler, så der begynder sådan at pible op en opmærksomhed på nogle af de ting, synes jeg. Ja,
3: Ja. Hvordan kan vi varetage på de unges åndelige?
2: Ja, hvordan kan vi varetage det? Ja. Jamen altså, det er jo så sjovt. Det er jo derfor, det, jeg fortalte dig i går med den her bog. Det er jo fordi, jeg selv har været sådan så opsat. Lidt ligesom jeg gør nu, så taler jeg til de voksne. Jamen, det er et problem, vi ikke husker det her. Vi har ikke klædt vores børn og unge nok på og alt sådan noget. Jeg er begyndt at udfordre mig selv, og jeg tror også, jeg måske også udfordrer jer, til at vi er nødt til også at handle. Nu har jeg været med til at skrive den her bog, der hedder Mod.
3: Ja.
2: Og det er egentlig et håb om, at det er... Men hvor det egentlig er til de unge, vil jeg prøve at høre, her er, at jeg faktisk giver dem noget sprog.
3: Mm.
2: Her er en måde, du kan forstå dig selv og dit liv, når det er svært at stige. De vokser op i en tid, som jo er kendetegnet ved nogle ret store globale kriser. Og det er selvfølgelig også, fordi de har adgang til meget viden om, hvad der sker i verden, men det er en lidt usikker verden. Og de vokser også op i en tid, hvor de måske kæmper med... der er mange unge, der også kæmper med ting. Og hvordan... Altså det her med, hvordan vi kan træde tættere på dem og bidrage. Og jeg tror måske også, at... I hvert fald min generation, nu er jeg jo snart 50, vi har været lidt bange for at sådan være retningsvisende.
3: Mm.
2: Vi har været sådan, jamen det må I selv finde ud af. Altså vi har ikke ville præge dem, fordi vi tænkte sådan, vi vil ikke dominere dem. Men vi har også glemt måske at sige, det her det er et godt valg. Det her med at give sprog videre. Altså det, sprog er faktisk enormt vigtigt for udvikling. Hvis nu vi skulle tænke på det ligesom små børn, og så tænkte det hele vejen op, men små børn, de kan faktisk ikke, altså de kan kun mærke ubehag. Det er os som voksne, der giver dem sprog. Altså lidt nu var jeg faktisk lige hjemme med Erika her og se hendes lille Mads, som er en utrolig glad og dreng. Men han ved ikke, hvordan han selv har det. Men det lærer han i mødet med sine forældre. Så siger de for eksempel, hvor du er vel nok glad. Nå, så ved han, når jeg har det sådan her, så er man glad. Altså, ikke også? Men faktisk også det, vi ved med for eksempel børn, der har været meget, som ikke har fået den omsorg, de skal have. De kan ikke kende forskel på, om de er kede af det, eller de er sultne, eller om de fryser, eller om... Altså det hele bliver en stor masse af ubehag. Hvor det er de voksne, der hjælper børn til at sætte ord på hver eneste sådan oplevelse, sansning, de har. Og det tror jeg egentlig, psykologisk har vi været ret gode til det, og de fleste forældre er jo dygtige forældre til det. Altså det kommer meget naturligt. Men vi har ikke været så gode til at sætte ord på de her større livsudfordringer.
3: Mm.
2: Altså vi er ikke, altså når man netop... Jamen, jeg giver et eksempel med min egen. Jeg har en datter på 14 år, og hun er sådan en gymnastikpige. Hun går til gymnastik hele tiden. Men da hun var 10 år, så på et tidspunkt kommer hun hjem. Det er sådan over en periode, hvor hver tirsdag, tror jeg det er, hver tirsdag omkring sådan klokken 2:30, så giver hun udtryk for, at hun er stresset. Og hun synes også, livet er meget hårdt, og hun... Og hun går til gymnastik om tirsdagen, og hun går til sådan noget lidt elite-gymnastik, så jeg bliver søgt på sådan, pæser vi vores barn og alt muligt. Så begynder jeg at snakke med hende. Og så finder jeg ud af, om det er faktisk fordi, det er om tirsdagen. Vi har sådan en aftale hjemme hos os, at min mor, som er jo min datters bedstemor, hun tager vores datter til gymnastik hver tirsdag. Hun går til gymnastik langt ude på Amager, hvor vi bor. Så det er sådan lidt en dagsrejse at komme derud. Men de tager med bussen, og det har de gjort i flere år. Og de hygger sig, de har madpakket med, og så kører de derud. Og så sidder min mor troligt og venter i 2 timer, mens min datter træner, og så tager de bussen hjem igen. Men min mor er sådan en af sådan nogle damer, der bare aldrig kommer for sent. Hun kommer aldrig for sent. Hun er sådan en, der tager en bus for tidligt, fordi hvis nu den, hun skulle med... bliver aflyst. Så det betyder, hun er jo... Altså, jeg er også ved at blive sindssygt, at hun kommer altid en halv time for tidligt til alt. Og så står man jo der, man er jo ikke klar, vel? Det er jo frygteligt, at man må heller ikke komme for tidligt, faktisk. Men det gør hun. Og det er min datter, og så min datter er faktisk, hun er så begyndt at blive lidt ældre. Og også sådan det med, at så hun gerne blive lidt i skole, men hun har også den her bedstemor, der sidder og venter på hende derhjemme, og det bliver sådan et frygteligt pres for hende. Og så viser det sig, at det handler jo ikke om, at hun ikke kan lide at gå til gymnastik, som jeg tænkte, det var. Og jeg tænkte, åh, du skal da ikke have stress, vi skal da ikke have angst her, jeg skal da ikke være skyld i det. Og jeg tænker jo sådan nogle psykologiske, og I ved nok sådan, vi sætter ind, det gør vi jo som voksne, indtil vi finder ud af mig. Men så begynder hun sådan at fortælle, og det hun giver udtryk for, er faktisk det, jeg vil kalde meget mere sådan en åndelig eller eksistentiel karakter. Så beskriver hun sådan med, jamen hun vil jo egentlig gerne være lidt mere med sine venner, fordi der er nogen, der er begyndt at betyde meget for hende, og det vil hun gerne. Men hun har jo også den her bedstemor, og bedstemor betyder også meget for hende, og hun vil faktisk også rigtig gerne være et godt barnebarn. Det er faktisk en meget sød tanke, ikke? Det hun sidder og fortæller mig, er jo værdier. Hun fortæller mig, at hun er, og jeg plejer sådan at forklare mig, at hun er sådan spændt ud. Der er ligesom noget, der hiver i hende. Og det bedste ord, hun har for det, det er at kalde det stress eller angst. Fordi hun er vokset op i det her samfund, ikke? Og hun har en mor, der er psykolog måske også. men det er jo det, hun egentlig har brug for, det er, at vi taler, jamen hvad er det for nogle værdier, der er vigtige for dig?
3: Ja.
2: Og måske også, at, jamen ved du hvad, nogle gange er man spændt ud. Ved du hvad, jeg er snart 50 år, og jeg er også spændt ud en gang imellem. Det er faktisk en del af livet. Og det er også der, jeg mener, der kan man også inddrage nogle historier omkring det der med, altså, Bibelen er jo fyldt af fortællinger om det der, det er svære ved at træffe valg nogle gange. Og der er to ting, altså for eksempel, ja, historien om Esther, der både, hun kunne også have valgt ikke at være modig. Mm. Den mulighed var der også med dronning Esther. Men hun valgte, altså også det er faktisk meget fin beskrivelse der med, at der står jo, at jamen, du kan godt lade være, så vil din familie, Paris, altså de vil bare, altså, men Gud vil stadig få sin vej frem. Altså, vi behøver jo ikke deltage i. Altså, men det der med, jamen, alle kender sig det der med at være spændt ud. Men sådan nogle, og det er det, jeg mener, det er åndeligt sprog.
3: Mm.
2: Den form for sprog har vi ikke været så gode til. Altså, jeg selv jo heller ikke. Vi var meget mere sådan fiksende. Og det er egentlig sådan det, jeg sådan er meget optaget af. Altså, jeg kan mærke, det er sådan meget mit, at hvordan får vi, altså, det handler jo om livsklogskab, livsvisdom, evnen til at være i det komplekse, nuancerne, at det, vi er meget hurtige til at putte nogle psykologiske termer på, og så er det derfor, altså, ligesom, jamen, det var så angst, det var depression, og du skal stoppe med at gå til gymnastik, fikse, fikse, fikse.
3: Mm.
2: Men den der livsudfordring, som handler om værdi, og handler om at træffe valg, og stå i det komplekse, finde en vej, og når man også, og det der med, at hun jo også bliver lidt ked af det, fordi hun også føler sig lidt egoistisk, at hun gerne vil være sammen med sine venner og ikke sin bedstemor. Det er jo også nogle værdier, der er på spil, som egentlig er sundt at forholde sig til som menneske. Hvordan hjælper vi dem med det?
3: Ja.
2: I stedet for at fikse hurtigt med det der psykologiske sprog. Ja. Sagde psykologen. Så psykologen taler. Jeg er psykologen, der taler for åndelig sprog. Ja. Ja. Så det er egentlig det. Ja, så der med at turde gå lidt mere ind i det som voksne.
3: Ja. Det er meget spændende. Og at være i samtalen, måske fordi, at det er blevet nedbrudt ganske meget med at sidde rundt om bordet, hvor de der store ting bliver snakket om.
2: Ja, altså, og man taler også sådan meget om, ja, netop, altså det der med, ja, fordi vi måske, jamen så sidder vi, spiser vi ikke helt så meget sammen, eller, men også sådan det der med, jeg tror også, at vi som voksne, vi vil heller ikke pålægge børn, så vi tager dem heller ikke, måske heller ikke ind i, altså vi tager dem, en der sagde sådan, vi tager dem heller ikke altid med i vores eget tænkefællesskab. Altså, hvad for nogle tanker gør jeg mig om mit liv?
3: Mm.
2: At det glemmer jeg faktisk også nogle gange. Det er faktisk lidt sjovt her forleden aften, så min datter, hun er 14, og hun skulle til at sove, og hun er sådan endnu nået en alder, hvor hun nærmest går i seng selv, hvor jeg så nogle gange, hey, jeg skal lige op fra min computer, eller sådan noget, ind og sige, jeg vil gerne lige sige godnat. Og så bad jeg for hende, og så bad jeg sådan en bøn, jeg bad også fader, hvor jeg bad en bøn, som jeg sådan, jeg tror, jeg har gentaget lidt den samme bøn, så det er sådan en, jeg har sådan nogle ting, jeg siger, som jeg sådan har sagt over mine børn i overvis, fordi de betyder meget for mig, ikke? Men så siger min datter sådan til mig, mor, altså, tror du ikke, Gud har hørt den bøn? Og så var hun sådan lidt, fordi hun gør sig sådan nogle tanker og sådan noget. Altså, fordi, altså, du siger jo det samme hver gang. Altså, når man har sagt en gang, tror du så ikke, Gud hørte det den første gang? Og sådan, men så gav mig faktisk en mulighed for at fortælle, jamen ved du hvad, og så prøvede jeg faktisk også at tage hende og sige, ved du hvad, jeg beder mig sådan noget, jeg beder faktisk om altid sådan noget med, at de må få et langt og et vellevet liv. Fordi jeg faktisk, måske fordi jeg arbejder med døden, jeg er bange for, mine børn dør før mig selv. Mm. Det er sådan en af mine frygt. Og så fortalte jeg hende det. At jeg fortalte, grunden til, at jeg beder den samme bøn, så er det faktisk, fordi jeg har brug for at komme ind for Gud. Mm. Og fortælle, det her det er vigtigt for mig. Jeg tror godt, Gud har hørt det. Og det der med at faktisk tage hende med ind, også i mit eget åndelige liv, og forklare, men også ind i min egen frygt. Mm. Ikke fordi, at så skal hun ligge og være bange for den, det tror jeg faktisk overhovedet heller ikke, hun er. Men det at tage dem med ind i det der, hvad for nogle tanker gør jeg mig? Mm. Og hvad er det så, jeg gør? Det er også at dele åndeligt liv. Det tror jeg er vigtigt. Mm. Altså, for så forstod hun også, men hun forstod også, jeg kunne også fortælle noget sådan, men jeg tror også, bøn er jo meget mere, end jeg bare, altså det er jo ikke sådan en ønskeseddel, jeg sender hen til Gud. At så, når man så tjek, så gør han så det. Det er jo en relation, og prøvede at snakke med hende omkring det der med, at, og så prøvede jeg sådan at sammenligne lidt, at sagde, at det er jo lidt ligesom dig, altså du er mit barn. Altså du, det er jo ikke sådan, at du kommer hjem fra gymnastik, og så kan du et nyt spring. Så jamen, det har jeg hørt før. Det siger jeg jo aldrig til hende. Jeg vil gerne høre hende fortælle om det igen og igen. Altså, så, nå, det kunne, altså, så havde vi sådan en snak om det, at, altså, for jeg mener, altså sådan, og det er sådan noget, der nogle gange er sine børn måske lidt tættere på, og også måske ind i det sårbare af ens. Ja, det tror jeg i hvert fald, ja, jeg er lidt optaget af, også i mit eget liv.
3: Og den her bog, der hedder Mod, og de fleste eller flere af jer har fået den her seddel på jeres stol, den er på vej.
2: Ja.
3: Og der er jo tre forskellige, der har skrevet den her bog. Og det var nemlig for at hjælpe de her unge mennesker. Det står her, tag kampen op mod kaos og kriser.
2: Ja, den indre kamp i virkeligheden nok. Ja. Ja.
3: Så regner jeg med, at alle skal købe den.
2: Ja, men det er jo da altid. Altså, det er hvert fald, det, altså, man må gerne selv læse den, men den er faktisk bevidst skrevet til altså yngre. Altså, jeg har selv haft mine egne børn i baghovedet, mens jeg har skrevet. Og det er også derfor, sådan, at den er faktisk skrevet i sådan lidt kortere lidt sætninger, end jeg normalt ville gøre. Fordi at unge, de læser sådan lidt anderledes. Sådan, og lidt mere kortfattet, og sådan lidt mere to the point. Men det var egentlig sådan et forsøg på at give noget videre. Altså, noget, jeg, altså vi er tre, der

0: om vi gerne vil indgyde mod i næste generation til det liv, der er deres. Men den kræver også mod af os, fordi det der med at sige, okay, jeg synes, I skal gøre det her. Men også sådan lige genbesøg, hvad mener jeg egentlig, synes jeg det her? Men som sagt, jeg har sådan, altså det der med at prøve at beskrive, ja, hvordan man kan finde mod til livet midt i en tid, hvor mange børn og unge synes måske, at verden er lidt uoverskuelig, og det er lidt svært, og hvilke store magter kan vi stole på? Hvordan er det værd at leve livet? Hvad er det, jeg skal? Hvad er mit kald? Hvordan er jeg til? Så det er sådan nogle, forskellige, vi kalder dem ledetråd. Der er 12 kapitler, ikke? Mm-hmm. Og 12, og det er sådan lidt 12 værdier, 12 ting. Gør sådan, altså, det her, det synes jeg er en god idé, du gør. Mm-hmm. Ja.
1: Ja. Og det er specielt for unge mennesker, men altså...
0: Ja, vi har bevidst siddet og skrevet på i et format, ja, som unge mennesker forhåbentlig gider læse. Ja.
1: En af dine kapitler kommer ind på Esther.
0: Ja.
1: Ja. Det var lidt specielt.
0: Ja, ja, du er lidt sjovt noget nu. Ja. Ja.
1: Ved du ellers, hvor det kommer fra, at du har sådan en børde, en nød for de unge mennesker?
0: Jamen, jeg kom til at tænke over det her. Nu fortalte jeg jo dengang, at jeg selv kom til tro. Der var jeg jo selv ung, det er måske det. Jeg ved ikke, om det er derfor. Der var jeg 15 år. Og jeg var der i Kolding, og jeg kan huske sådan en lidt ligesom, det var sådan med mig sådan telt, og så var der nogen, der var der en, der prædikede, og det var sådan lidt specielt, for jeg kendte jo ikke rigtig nogen, og man var ikke i en gruppe, hvor jeg havde mødt nogen, men det var meget sådan, det var en lille smule ensomt at tage på sådan en stævne uden at kende noget, men det var også meget fint. Det var i hvert fald, jeg havde brug for der. Men så er der sådan et møde, og man sidder ligesom, I sidder her, ja, der er jo sådan nogen der. Og så er der en, der taler omkring sådan et eller andet med at jeg kan ikke huske, hvad i hvert fald et eller andet, hvor man sådan kan vælge, at hvis du vælger Gud, så vil han vælge dig. Jeg kan ikke huske, det var sådan et eller andet, og jeg kan huske, jeg sådan tænkte, dengang var jeg også sådan, ja, sådan, ja, det tænkte, meget tænkende menneske, og jeg kan huske, jeg bare tænkte, det tror jeg simpelthen ikke på, eller jeg tror simpelthen ikke på, det er så simpelt, eller et eller andet. Og så oplever jeg faktisk sådan, okay, Gud, jeg kan huske, jeg siger til min Gud, hvis du findes, så må du ligesom overbevise mig nu. Og så oplever jeg sådan, at jeg ved ikke, om det er sådan en klar tale, men jeg oplever, at Gud kommer nær. Og jeg husker, jeg sådan knæler. Og jeg oplever sådan en, jeg får ligesom sådan, at det er jo ikke sådan en eller anden form for indre billede af, at Jesus sådan velsigner mig eller sådan. Men det jeg husker bedst fra oplevelsen, er faktisk sådan en, jeg oplever i det øjeblik, et perspektivskifte i mit sind. Mm. Altså, jeg får sådan en erkendelse af, at jeg er altså dybt elsket af Gud, og Gud er stolt af mig, og det menneske, jeg er, og han har planer for mig. Og jeg får sådan en følelse af, at efter det øjeblik kan jeg gå sådan rank. Det kunne jeg ikke før, tror jeg. Men det kunne jeg der, og det kan jeg, fordi himlen, altså himlen og jordens skaber, eller hvad man siger, kigger på mig med sådan et blik af stolthed. Jeg kan stadig mærke den følelse i dag, her så mange år efter. Men så, som årene er gået, er jeg nok, da jeg bliver ældre, så tænker jeg, det er jo det, Gud har det, han sagt til alle. Den der oplevelse af, altså stolthed. Faderen er stolt af sit barn og har planer for det. Og jeg tror egentlig, det har været sådan nok sådan en drivkraft, at det tror jeg, alle skal have lov at opleve i forskellige form. Det er ikke sikkert, at alle får min oplevelse, men det tror jeg, det bliver sådan et vendepunkt. Det er også der, jeg sådan, ligesom siger, nu er jeg, altså det er der, jeg bliver en kristen i det øjeblik. Mm. Ja. Men så altså, det er et møde, med, som også har formet mig, og min, sådan, måske også min måde at være i verden på, at jamen, selv når jeg har tænkt, okay, jeg har nu godt stået i nogle ting, og tænkt, hvad havde jeg nu gang i der? Det var, ja, det kan jeg da ikke finde ud af det her. Men så tænker jeg, men Gud, han kigger jo på mig med stolthed. Så er det godt, hvad de andre ikke gør, men det går nok. Eller sådan, ikke også? Altså, der kan man mange ting, ikke? Mm. Altså, at det... Gud, hvis himlen og jorden skaber kigger på mig med stolthed, så er det måske lidt lige meget, om de andre

0: synes jeg er lidt skæv, eller sådan.
1: Ja, nemlig.
0: På en eller anden måde. Og den der, og det at kan gå i verden med den, altså det er ikke fordi, så har alt været lige vej resten af tiden, men den, jeg tror, jeg har gået gennem livet med den siden der. Mm. Og sådan er det for hvert et ungt menneske. Mm. Altså Gud kigger på dem med stolthed. Mm. Og de kan gå igennem livet med rank ryg og finde deres vej. Ja.
1: Føler du det her, at det er et livskald? Vi snakker lidt om kald.
0: Ja. Ja. Jamen, nogle gange synes jeg, det er svært, det her med kald, fordi at min vej er også gået sådan lidt. Altså, det er jo ikke fordi, dengang jeg blev butiksuddannet, der tænkte jeg også, det var det, jeg skulle. Og nu skal jeg noget andet. Og jeg har også truffet nogen. Altså, men jeg tror på, at vi alle sammen har et kald til at gå med det, der er vores at gå med i verden. Ikke? Og jeg er enormt taknemmelig for det, jeg laver. Altså, jeg synes simpelthen, det er super fedt og spændende og meningsfuldt. Og jeg arbejder med de skønneste sygeplejersker og læger og børn og unge, jeg møder på min vej. Og jeg synes, jeg er meget privilegeret med det kald, jeg har. Men jeg tror, vi alle sammen har et kald. Om det så er... Altså, jeg har ikke oplevet sådan en, det er mit kald, at jeg skal være forsker, jeg skal være psykolog. Men jeg tror faktisk, det er meget mere jordnært for mig. Jeg tror, jeg er nok sådan en, jeg griber lidt det, der ligger lige foran mig. Jeg går med det her, og så, når så kommer der noget nyt, så går jeg med det. Og faktisk dengang, jeg var i butik, det var jeg var en meget ihærdig butiksassistent. Fordi det var ligesom det, jeg skulle der, tror jeg. Men jeg tror også, der er en velsignelse i at tage det på sig, som ligger lige foran en, hele tiden. Altså, så kan godt være, at Gud nogle gange siger, det har jeg også oplevet nogle gange, altså, hvor jeg havde valgt, og så oplevede jeg faktisk, det er den her vej, jeg skal gå. Men andre gange, altså for eksempel med de ting, jeg laver lige nu på palliativ, jeg tager simpelthen det, der ligger lige foran mig, og så gør jeg det med, jeg gør det, som var det for Kristus. Altså, men det er jo også det, jeg arbejder sammen med nogle, jeg tror, altså nogle meget, meget dygtige og skønne mennesker, altså også de sygeplejerske læger, jeg arbejder sammen med. Og jeg arbejder rigtig meget sammen med skolelærer også, på grund af altså det her med børns åndelige udvikling. Og der er også bare nogle af dem, det er også et kald. Mm. De har det der på sig, og de rykker kæmpestore mursten i menneskers liv. Og jeg ved ikke, om de har fået det som sådan et stort kald, men det gør en kæmpe forskel. Ja. Ja, så jeg tror, så jeg tror, vi alle sammen har et kald, men nogle gange er det bare det, der ligger lige her. Mm. Tag det på dig. Mm. Ja. Mm. Det er i hvert fald sådan, jeg har oplevet tiden. Ja.
1: Hvis du skal give os et råd til at omgås unge mennesker.
0: Ja. Ja. Om hvem de er. Eller, ja.
1: Hvad kunne det være? Altså, vi har jo mødre og mostre og bedstemødre og unge mennesker. Hvordan møder vi de her unge mennesker omkring os?
0: Ja. Jeg tror, det vigtigste er at tage det på sig. Nogle gange, vi har været så bange for at gøre noget forkert, at vi glemte at gøre noget. Jeg tror nogle gange, det er næsten lige meget, hvad man gør, bare man gør noget. Altså, det passer jo ikke, selvfølgelig kan man også gøre dumme ting, men det værste er ikke at gøre noget. Altså, det er altid det værste. Det er det også, når det kommer til sorg og krise og sådan noget. Ikke? Det værste er ikke at gøre noget. Det værste, du kan gøre, det er ikke at gøre noget. Alting er over det. Så jeg tror, nogle gange vi har været bange for at gøre noget forkert. Mm. Det er faktisk også det, når jeg snakker med nogen, der netop bliver med åndelige og til at deltage i børns åndelige udvikling. Hvorfor de ikke gør det? Det er fordi, de er bange for at gøre noget forkert. De er bange for at pådute dem, at de er bange for at gøre noget usundt. Mm. Og så ender de med ikke at gøre noget. Mm. Så jeg tror nogle gange, vi skal på en måde generobre en eller anden frimodighed. Mm. Og gøre noget. Altså, ellers skal vi generobre mod. Altså, nu sagde jeg selv det der med, jeg synes faktisk, jeg skulle finde mit mod for at skrive en bog til unge og sige til dem, hvad jeg synes, de skal gøre. Fordi det faktisk er mig næsten imod. Og jeg er bange for at sige noget forkert. Jeg er bange for at gøre forkert. Jeg er bange for at gøre skade. Men Men nogle gange, eller ofte, så det at være der, altså er nok at blive ved og vælge til. Altså, når man starter med at bede og have med de unge på hjertet, og så bare være sådan, gå hen og spørge, altså bare sådan, altså snak med børn og unge, og følge med i deres liv, og så sige, altså, ja, vær lidt ligeglad med, at man får sagt noget skørt, eller sådan noget, ikke? Altså, jeg tror, det er det, det vil jeg egentlig sige, det der med, altså, vores, altså, passivitet er problemet. Men det kræver mod at overvinde passivitet. Ja. Altså, vi skal deltage i deres liv. Og min oplevelse er også, at de synes, det er fedt nok. Altså, det tror jeg. Ja. Så det der med at deltage i deres liv.
1: Det er så spændende. Hvornår kommer den her på?
0: Den udkommer 9. april. Okay. Ja.
1: Og hvordan kan man få den?
0: Det står der måske ikke. Det er Bibelselskabet, det danske Bibelselskab. Jeg tror måske bare, man kan bestille den der.
1: Okay.
0: Ja, den er udgivet på det danske, eller på Bibelselskabets
1: Så efter påske, så er det bare...
0: Så er det bare, ja, så skal I spytte den ud til børn og unge. Ja. Yeah. Måske allerhelst læs den selv, og så snak med jer med om. Altså, det kunne være en god, jeg tror også, en god samtale starter. Altså, at man læser et kapitel sammen. Det er nogle korte kapitler. Altså, den er korte sætninger, korte kapitler, opsummeret til sidst og sådan noget. Så vi har virkelig prøvet at gøre den... jeg har testet den på min egen 14-årige og 16-årige. De synes... Altså, og de er critical audience. Altså, de siger deres mening, hvis de synes, jeg laver noget, der ikke er særlig godt. Så, ja, og de synes, det er god. Ja.
1: Det er godt. Det er veldig spændende. Og tillykke med den.
0: Tak.
1: Vi skal i hvert fald have nogen til efterskolen.
0: Jeg håber, I bliver glade for den.
1: Ja. Jeg synes, før vi siger tak for nu, så synes jeg, at vi skal bede for dig. Er det okay?
0: Det vil være så dejligt. Tak.
1: Jeg synes, at det, du står i, er meget, meget vigtigt.
0: Ja.
1: For hele Danmark, men det påvirker os her på Færøerne. Så skal vi rejse os og strække vores hånd ud til at bede for en dorte.
0: Tak.
1: Far, jeg takker dig for den her mægtige kvinde, den mægtige kvinde, som elsker dig og elsker mennesker og bruger sine evner og sin viden til at hjælpe mennesker. Og Jesus, jeg takker dig for, at du velsigner hans arbejde, og du åbner døre for hende, og du giver hende muligheder, som... jeg måske er større, end hun havde forventet. Tak, at du bruger hende til at hjælpe vores unge mennesker. Tak, Jesus, du velsigner hende, og de steder, hun kommer, og dem, hun arbejder med, og dem, hun kommer i kontakt med. Giv hende al den styrke og visdom, som hun har brug for. Tak, at du velsigner hende, og hun skal mærke, hvor hun er indhyllet i din kærlighed. Tak, Jesus, vi priser dig i Jesu navn. Og alle kvinder skal dem. Amen.
0: Tak.
1: Tusind tak skal du have.
0: Men tak.
1: Skal vi ikke give en klap?
0: Tak.
1: Fantastisk. Så er vi til Leo for nu.
2: Sunde kvalt fra klokken 21, samsendet Iktus og Udersøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo.
3: Ja, det er veldig samme vittøkken etter morgen, og etter en sierstavur for jokken som kjenner Herren, etter en sierstavur for kristendommen, og en sierstavur for alt de som kjenner Herren som sin frelser. Jeg lukker byen og slutter bønene, for jeg byr om at du måst hjelpe meg her, jeg ber dette frem og rett og hatt i det, for jeg byr om at du måst være samme vi jokken vi andre tøyne. Og Thomas virker med til noen her og gjørs noen i Jesu navn. Amen. Vi har sikkert hørt, vi har vært til samfunnsmøter i Imsastene, eller møter i Imsastene, påskemøter i Imsastene, og vi har hørt om disse dagene hver Jesus fører ut til krossen, ved krossfester, ved gjerne vår, og så, som det ble nevnt i Johannes, så er den her i sin leierdavren hver vi lukkar som ikke hender, sier vi ofte, men her hender nek, han leier det inn, og vi tror som Jesus gjør det. Og der tås vi om opprøstene, etter en pastor av en rød som vi har haft i løvdene, hvert lærer Bibelen om, og der teksten hvert lærer Bibelen om opprøstene. Og jeg har valgt at bruke hendene under teksten til hans overskriftene, han lever og leter seg finne. Han lever og leter seg finne. Jesus ikke en person som holder distansene til andre mennesker. Jesus alltid ute etter å leite etter mennesker. Han leiter etter tær, han leiter etter mer, han leiter etter ødlån okken som ønsker å finne han. Og han leter seg finne av tøymen menneskene som søker han. Årgås lærer dere dette, vi kommer inn til jeg sa til Nyatter, at hvert han som leiter, han finner. Hvert han som benker, honom skal være letig opp. Og da det kommer til opprøstene, så er opprøstene det som grunderleie under kristendom. Han grunderleie under akkurat trygg. Han grunderleie under ødlån tog som vi tryggva og på. Kristendommen ikke et godt hosgott. Kristendommen ikke en rød av syvenjon som vi talte dere til. Kristendommen ikke en moralsk lærer som kommer fra en god person som lærer dere hvordan vi skulle leve sammen. Kristendommen ikke bygd eller grunnet av kjensler som vi har om hvordan vi føler dere og hvordan tryggvande og vi føler dere. Nei, kristendommen grunnet av en søveligere hendinger, og særlig av hese søvelige hendingene som vi har framfor dere i det, nemlig at Jesus, han røys oppåter ur grøven. Han røys oppåter ur grøven. Halleluja! Han røys oppåter ur grøven. Og ta i vid, jeg tar seg vid Absalom, om jeg ikke tar seg vid kjamskiftet om det her, så sier Absalom, dette må være en syersløte i det. Og jeg sier, ja, let dere gjøre dette til en syersløte. Etter en syersløte for hver ønskende dere at Jesus risen. Jesus kommet opp ur grøvene, eller ut ur grøvene, og han har vurs seg som sier herre, og som to øyne les, han har vurs seg som sier herre i vår ødlån satans velde, og han ledde han ut, og gjorde han til skammer for egen aldre. Her var tiden ikke det vi gjorde til skammer for jonkron. Hvordan føles det? Føles ikke pent, det føles ikke godt, ja? Vi tar dumme okon, og så flennar det etter okon. Det føles ikke vel. Det var det som Jesus gjorde vid djevelen. Han flennte etter honom, til han heier dummas. Og han vurste han, gjorde han til skammar for egen aldra. Kristendomeren stendur, etla fettler vi om Jesus røys opp fra ham og deg. Paulus sier det såleisner i 4 Korinther kapittel 15, vers 14. Han sier, Kristus ikke risen opp, så prætika okkara tøm, ja, så trygg okkara, eller så trygg tikkara tøm vi. Onkel har sagt det såleisner at hvis grøven tøm, så tryggven full. Men hvis grøven full, så tryggven tom. Ikke akkurat så det stender i Bibelen, men hadde det en god mat til åkne at minnes det oppe. Om Jesus ikke røys opp fra dem og deg, så vær han ikke til som han sier seg å være. Så vær råp hansere av krossen om det största fopnummaret som näkrande är gjort i heimsövnet, där Jesus säger och röpte ut, det är fullgjort. Största fopnummar som näkrande är gjort i sin heime om Jesus inte röjs upp från dem och dig. Så är synden inte sikra. Så är degen och helvete framvägs enda stationen till ötlån människa. Så är trygg vackar att hem. Och ödl ideologin om kristendomen fäller till hjärna. Men om Jesus röjs upp från dig om så bröjder det allt. Så bröjder det allt. Det bröjder allt för mig. Det bröjder allt för dig. Även säger om du är tryggvande eller inte tryggvande. Så bröjder det allt för dig. Så är allt det som Jesus säger satt. Krosseren är åkar av vän. Synden är sikra och dejen är sikra vår för oss. Kristendomen tid, han ständer och fäller av hese ögon och händingsne i hemsövne. Om Jesus röjs upp, ädla om han inte röjs upp. Det är några vissna män runt om i heimen som är öliga klåter och är farna att leta efter bevis som fyra att uppröjsen inte hände. Eller att kristendomen inte är värligare. Och några av heimen, eller som är av heimen, där har leta vid en öppen hjärsta efter det som bevisen är kommer att och att när har kanna djupt och grundiga. Och jag har sagt, det som vi får rätt och för att bevisa att Jesus inte röjs upp från dem dig och har faktiskt övervist om att han röjs upp från dem dig. Och en människa som vi kanske känner väl som heter C.S. Lewis som har skrivit några goda böcker. Han tror inte att kristendomen var sannor. Han var en ateist eller en gods avnoktare. Men att han har djupa och intellektuella granskning så kom han till hesa nyerstövna. Jag måste gå och tacka att god är god. Jag måste gå och tacka att god är god. En som heter Lee Strobel som är en journalist får in och röntgen att granska och röntgen att finna motargumenter mot kristendomen. Men efter att ha kannat sövlig präck, vittnesborar från egna vittnen och uppröstna frasökningar så säger han heter präckvene följde med till Jesus och inte från honom. John McDowell säger så här när jeg kom til Kaniestøvo, at prækvene for uprøsningene var så overhånds stør, at jeg måtte trykva tøy. Niestøvan er hentan. De løyde av, ikke for jeg finner ikke tog de tro, men de løyde av og tog de ville motsige kristendommen. De løyde av og tog de ville motsige opprøsningene, men de funnet en sannløyga som de ikke kunne slippe åttan om. Jeg vet ikke om du her i kveld og i morgen og du løyde av. Etter at du ivande. Så är Jesus här i morgon och han önskar att lätta sig finna. Han önskar att du ska finna han. Vi vet inte om kristendom och gå hos Gott. Men av hessa søvelige hendingsna at Jesus Kristus røys opp fra dem og deg. Kristendommen ikke bygder av kjensler, selv om det er nekva kjensler involverer her i kristendommen. Så vi har jo opplevd at den allvalde god har vår frelst dere. Selv om det er kjensler involverer her. Selv om det er glede involverer. Selv om det har vi lovsang til Herren. Men det er ikke det som er grunderleie under kristendommen. Det som er grunderleie under kristendommen er det som Jesus lover dere at tre av dagen så ferdig at ryser opp at du og hvis det ikke passer i, så passer det ikke. Hvis det ikke passer i, så er ute vi og en ødlån, og alt det som vi trykker på, alt det møter vi kommer til, alle de bønner som vi bier, alle de taler som vi holder, til bare et størst teater. Hvis ikke Jesus røser opp alt. Så spørningen ikke om det finnes noen pregg for at Jesus risen opp fra ham og deg. Spørningen hvert og vi gjør av vi til preggene som vi har. Paulus tar han for i Jøgnon 4 Korinther kapittel 15 og han argumenterer for at Kristus risen opp. Kommer til endan og til dette her verset og i vers 20 her han sier: Men nu Kristus risen opp. Men nu Kristus risen opp fra hinom deg. Så om det satt, det som hendte, så trygg okkara verd at bytja. Så kristendommen verdur at boa. Så evangeliet verd at boa til andre mennesker. Som vi låsa og Janne, han avåpna i tiknene og veldene, valdene, og gjør det til skammer for egen allra, tar han av krossen og vurste seg som sier Herra i vår tøymon. Så tar nå Jesus i deier, og Jesus i risen oppbatter fra dem og deier. Så hans her oppgave Leon. Han røpte av krossen om det fullgjørst. Hans oppgave var Leo. Og han kunne fære ur grøvene på en tøym til feirsøyn og sette seg ved høyre hånd hattignaren her som var gjør til røyer til hånden å komme og sette seg ned av. Men Jesus ville lete seg finne. Og han bøyer jo i fjørde der. Og tjekk om det er noen mennesker. Vist jo om jeg her. Vist jo om jeg har ahua ut her. Jeg leide etter det her. Han bjølst ikke at rådla støynen fra. Han bjølst ikke at lette lønkleine li etter grøvene. Han bjølst ikke at tidsje svarta dødgen og lagt han sammen og lagt han av et annet sted bort fra. Men hva gjør han da? Han gjør det at han vil lette seg finne. Han ville at de menneskene som kom og hukte etter disse tomme grøvene skulle kunne søtte at jo, han var her, og han færen. Ønsken sier Jesus, han ikke giver lærersøgn og søgn og næka lyfte om at han døde og røys opp etter grøvene, at han skulle bruke fjørde deier at rett sammen i tøymon. Men Jesus brukte disse fjørde deene, sammen vi tøymon, sammen vi kvarjon. Saman við tæmon sum svikva hann. Saman við tæmon sum iva ost. Saman við tæmon sum grót og tøy hann var við ein burst. Hettir tæ mennesna sum Jesus møtte. Jeg vet ikke hva jeg har gjort, hvis jeg var Jesus, som jeg sånn sier. Og jeg har vært nere i deg og ut noen, jeg har sett fengar fryer, jeg har vunnet av djevelen, jeg har gjort han til skammer for jeg egen aldre. Og jeg kom ut av grøvene. Hei, jeg ikke vil ha sagt, hei tid, her er jeg, sutt jo med. Det gjør det Jesus ikke. Det gjør det Jesus ikke. Han får at leita etter taimon som hadde svitja han. Han får leita etter etter taimon som hadde vent honom bæk. Han får leita etter Maria som stod i grøvna og græt. God tid, Jesus her, og han ønsker å finne til. Han ønsker å leta seg finne om til leita etter honom. Han kunde ha sett sig vid högre hand färgsvens. Och sagt som så, nu är min uppgave livet. Nu har vi gjort det som är känt det här till. Men han valde att rotla stöjnen från. Han valde att lätta lönkläderna lite efter. Han valde att lätta svarta duken samman. Och lätta han ett annat steg. Så jag sa att de som mötte honom kom till tryggfa. Han var upprys. Johannes, vi läser om att Maria kommer till gröven och hon säger att stöjnen är rotlad och fra. Och hon får se det här vi lär stöjnen här. Och Johannes och Petter tar komma rännande. Johannes, han får in till ständer att han hukte in i gröven. Men får inte in. Johannes var lärsvönaren som Jesus älskade. Jag vet inte om han var en lärsvön som Jesus älskade i morgon hinar, men han säger om sig själv. Jag var lärsvönaren som Jesus älskade. Det var för han personligt. Tryck vi att han huggde in i gröna och sa att Jesus var inte här, så var han också. Ja. Jag känner Jesus så mycket väl att jag vet att det är nog för mig. Det stender at han hukte inn i grøvene, og han sa han, og han trodde. Petter, svigkjæren. Han får øyne til grøvene. Han sa, han var en sånn person som måtte suttja sin den negg pregg fyrir a kunna tryggva. Så han leg mest til at her var en svarta dugur og at her var lynklein og svarta dugur var lagt ur til suyis. Og han har sikkert hugsa som så, hvis nekkar hei stjåle likam Jesus her, så hadde ikke tid til å lagt svarta dugur pent saman og lagt han til suyis. Han hei bruk fyrir lysende møyre enn Johannes fyrir jeg vil være ibevistet om at Jesus var risen oppfratt ham med deg. Og så har jeg en øyne svitkjære. Og tog er det at Jesus, han sender Maria til lærersvennerne her, så sier han ved henne, fær og si ved lærersvennerne her, og selja ved Petr. Jesus visste at Petr har bruk for en ære selja i halsen fra honom. Og tog møtte han noen øyne nere vid Tiberias vatten och vi känner att här sövarna så kunde jag vara bakom. Maria. En känsloborna. En känsloborna. Maria. Som stod i grövarna och att han har Petra och Johannes att säga att här som tar helt var nog fyllt här. Så stände det att ta er för och hem till sin kjols. Men Maria stod utanför grövarna och grät. Maria har i bruk för att möta Jesus och en annan natt. en mer personlig hatt. En mer känslobarn hatt. Och Jesus mötte henne här som hon har i bruk för att vara mött. För att tryggva att han var upprisen. Ständer att hon ständer vid grövorna och grät. Och medan hon grät så hyckade hon in i grövorna. Och här ser hon två änglar som sitter. Anna är vid födda läge. Anna är vid hödda läge. Och då spyrjer han och händer hans spurningen. Kvinna. Hvor gräter du? Kvinna, hvor gräter du? Och det ständer att så vände hon sig och sa Jesus, men jag visste inte att det var han. Jag vet inte hur långt Jesus är i stegen. Att han firar henne. Jag vet inte så länge kan det samtalen vi önglarna är. Men det förstår till mig att han är steg i tålen här och boja. Inte långt för att vända sig till han. Och så vänder hon sig och säger Jesus. Och vad är det att det är han? Och Jesus spyr henne samma spurning. Han säger, kvinna, hvor gräter du? Och så lägger han att säga, hvor leidar du efter? Han var ahoar och jag vita. Hvor hon leidar efter? Och han är ahoar och jag vita, hvor hon to leidar efter? Han spyr till och i det, hvor hon leidar to efter? Så ständer det att hon säger igen, okej, hvis du är så tidig mästare, han kan så skia mig hur du har lagt han så jag kan fälla efter honom då. Och så säger Jesus vid henne, Maria. Hon är inte van vid att vara tilltalad som kvinna av Jesus. Så tar Jesus säger vid henne, kvinna. Hvor gräter du? Så säger det henne inte nek. Men tar Jesus säger vid henne, Maria. Maria. Och det ständer här att ta vänt i hon sig av. Det är för hon vänder sig av. Och Jonas och jag snackade om det här i morgon. Hon spelar till att det ständer tvärförna att hon vänder sig av. Och Jonas säger, det är säkert tog jag att hon har sagt vid han att hvis du har stjål och mörster om en så säger man hur du har lagt han. Och så är de säkert färgen gängande i stället. Och medan hon gång går väck så hör de Maria. Hon väntar sig då. Hon säger, Rabbi. Rabbi, mörster. Hon kände rötterna av Jesus som kallade henne vid namnet. Så kom vi till Thomas. Thomas, hin ivande. Som säger, fai inte att sucha naglamärken i handen hans här. Och släpp inte att stinga fingermöjna i naglamärken och stinga handmöjna i suja hans här. Så vill i alls ikke tryggva at Jesus er risen opp fra innom deg. Og da det er skjøttene, så kommer Jesus inn med den lærsønne etter. Og han sier, Thomas, jeg har frakt at du vil søtja min naglamert. Jeg har frakt at du vil slippe å stinga håndtøyna og i nakla mørkjer møyne. Og du vil slippe å stinga med fingrene i nakla mørkjer møyne i håndtøyna og i søye møyne. Han sier, Thomas, jeg vil gjøre alt for deg at du skal finne meg. Kom. Kom. Sting håndtøyna. Sting fingrene i nakla mørkjer møyne. Sting håndtøyna. i søye mine. Og vi vet kanskje hva Thomas sier, han sier. Herre min, og god min. Og så søker vi Paulus, som han sier selv om at han var den sørste som Jesus åpenberer i seg fire. Og han kallar seg selv om for et ofullbårne foster at kalla. Det var det som han lærte om seg selv om. Han har drivet tryggvande mennesker. Han har brukt for en helt ære i omvending. Jesus møtte honom og øsne her som han har brukt for det. Og gav honom til som han har brukt for det. For jeg tryggva at Jesus, at han var risen opp. Han møtte honom av Damaskus ved honom. Han ble blindur. Og han sier, hvor du? Han sier, jeg Jesus, han som tog for fylkjør. Og i morgen så Jesus her. Søvan om Mario, søvan om Peter, søvan om Thomas, om Jakob, bror hans, som han øsne åpenberer i seg fire. Søvan om Paulus, søvan om meg, og søvan om te. Alt imisk, alt vi så innom egna strøye, alt vi så innom spurningon, men det hadde alt felaks, tenk om det alt vittna heter at Jesus leida i etter meg og fann meg. Det hadde det alltid felles. Jesus leide etter meg og fann meg. Og i morgen så han her og han ønsker at lete seg finne. Dette ikke bare en søve om deg. Dette en søve om meg. Dette en søve om deg. Så kanskje du her i morgen og du ivast. Kanskje du en Thomas. Du sier, jeg må søtja. Jeg må vita. Og Jesus fordømer ikke til fyrt hun iva. Men han her og i morgen. Og han ønsker at hitta det. Men han løter så færre vidt at enda etter møte, og vi færre bjøver mennesker om å komme fram her, hvis du har bruk for forbøn. Hvis du en ivande personer, og du sier, jeg vil vite, så Jesus her, og han ønsker at hitta det. Kanskje at du her i morgen, som færre borster fra herren. Du vitsen av løy, og du en Peter. Du vet hva det betyr å fylle av Jesus. Men du har mistet han borster, og du husker kanskje at nå vil Gud ikke langere ha noe vi med å gjøre. Men her, den første som Jesus husker om, at han kom ut til grøvene, det var svikjæren, Petr. Det var svikjæren, Petr. Det en sanger som vi kvar synsja, som øyder døyrer fyr i hans hjärsta. Og den nästa verset sier så det snar, døyrer fyr i hans hjärsta. Lompene, öll som han vann. Øysene til han som var fjödlån, hjälpar lest, borstor vid strand. Särliga dyrer, hin var inte. Särliga dyrer, hin var inte. sjuke og løyende her, tann som i frøsting og struer, og tann som sørgene ber. Jesus er her i morgen, og han vil hitta til. Han vil dreja til søgn. Og du færen av løy, du ventet bort fra herren om at det til en løy vidtjen av til løyene som Jesus innskjer at du skal genga av, så han her i morgen, og han hever en særlig halsam til tøyen. Kanskje du her i det som ikke trusta herren, og du har ikke tro glede på skapen om herren Jesus Kristus. Så Jesus her i morgen, og han innskjer at hitta til. Han reis opp ur grøven. Han sikrar i vegna til. Og det eneste som han innskjer at du skal gjøre, er at du skal færa at løyta. At du skal færa at løyta. Og hvis du løytar oppryktiga, vi har noen åpne hjärsta, så får Jesus at leta seg finna. Så får Jesus at leta seg finna. Så han sier hvert han som leitar, han skal finna. Hvert han som bänkar på, honom skal vera leti upp. Så leta kon røysa kon ödl. Leta kon røysast og så byen har stått av bøn her, Arnvid, enda. Fæg, vi takkar der fyri at du erst her i middelen akkurat i morgen. Du leitar etter akkurat. Det er ikke så snart at vi skulle leita etter tær og du erst tarfur å finna. Herre, om vi leiter etter tær, så kommer du til oss og sier, jeg her. Jeg i opprisen. Jeg ikke deg langt. Jeg livant. Og du bjør oss og ødlån å komme til tog inn og leiter djupere og djupere og djupere inn til tog inn og finne til mer av hver eneste av det. Vi tackar dig för påsken, vi tackar dig för din dag. Vi tackar dig för din seger. Vi tackar dig för att du gör det här allt för oss. Och vi tackar dig Herre Gud för dessa här fjörde dagarna som du varst i mitten av oss. Så att du inte pjöldest. Bara för dig att leta efter dig som var vilst bort. Bara för att samla dig efter och fortälla dem om det. Att du har inte glömt dig. Du har inte svikit dig. Men du yngst dig att få dig att lätta till dig. Herre, tack för att jag fjörde dig an här. Herre, du är så vuxen i oss som lever i det. Präck för den fyra. Att du rejs upp från dem om dig. Tack Jesus. Tack Jesus. Amen. Jag tror att jag kan sätta det knatt. Och som sagt så är förbön här framme. Hvis du har törva någon som helst att ta sig vid ankran. Kanske du har bara törva att släcka ta sig vid ankran. Bara att komma här och du kan svära att du om här och bara ha en stilla löt och kjolver som vi har annan. Och ta sig vid hand om det som hela anden har mynt i och ta sig vid det om i morgon. Tack för er.

Hei, hei, og gåan der, og vær hjertelig velkommen til sendingen Vi Veien. Værster Daniel Adol Jakobsen, og jeg sitter her i studiet Tjei og i Havn, Ensemadler, pleie som oftast har en gjest her i Frigjadea, sendt oppast. Men i det så ferdig at byrje på at lese Sita Genga Standa Tja Watchmani. Jeg har så selv trygt til at det føres for noen annen skjønne, og også at vi er fremme i eisene allmenn før. Men jeg er veldig ferdig at det er avmedelig godt tilfær. Og for meg selv har jeg haft eisene helt, helt stor antydning til det som jeg leser som unger fra Vosmani. Ikke tror jeg at det skal mennesker, men, men det er ikke helst at det skal han, tror jeg at han visste ikke av at det nærket tror jeg som han har tale, at det får ut om at han heimen. Til han sier at, og i fangslet, man kan ikke si at så er lukkelig i fangslet, og da tar han 18-20 år skulle komme ut etter, så kom han ikke. Og helt det var at han ville ikke komme ut, tror jeg at han har en emisjonsmark her, og i fangslet. Så til en parst av søvende om Watchmani, men han er så skrivet til tilfellet, sitta, genka, standa, og greier omedelig av altfrasene sannleikene her. Men Arjen, så får jeg vite at høyre en sang her, og til å være Kristina Berntsen, hvis han ikke noen, han valgte med.

Jeg trygva. Trygv fullvissa om det som vågna verur, sannføring om det som ikke sast. Hebrera brevet 11 og 8. Og i 1935 vitsa jeg enstelande troboeren Ernest Herbert Grings i fyrjen. Han hever troboer i Kongo og mittlen frumskauar fölkju i Brasilia. Her han mittlen anna hei borut heimur evangelie vi a leta teg høyra åri a gramofonplat som han spalte fyrit heimur. Han var gammal mevor færen teg skeiti i så han hei rönt lyfti guds og visste hvað han tala i om. Og i samband við trunna segi han eka som er festsi og i mutt sinni. Og han sier sjålaugis, «Tæ ser mengan ut som vi støya ut ut hauma luft, men tæ fauteren kjemi nir et, tæ a trygga hellugrund». Jeg halte jeg hette den sera gau